plazetako lana dugut herri gora, naiz niretzat izan erabat gogorra, jai baitago hori gabe. Jendeak eskatzen duena eskainiz, nire zentzu denak horretan ipiniz, gozo gozo da suabe.

0: Guri gandonetako saioan aurrera goaz, eta beti badakizuek geldialditxo bat egiten dugula Enba sindikatuaren koordinatzailearekin hitz egiteko, Xabier Iraolarekin, eta bueno, ja ba, gaur ze kontu ekartzen dizkigun Xabierrek. Egunon, Xabier?
1: Egunon, bai. Hemen txenazun, beste behin, ondara eskerratek eskenitako tarte honi esker, lehen sektoreaz mintzatzen. Eurostat, Europar Batasunak duen estatistikaren arabera, 2026ko bigarren hiruhilekoa iazkoarekin alderatuta, ekoizleak, gure kasuan baserritarrak, ekoiztakoarengatik jasotako prezioa bataz beste 105,8% jaitsi dela. Eta ekoizpenerako darabilen insumoen kostua, hau ere bataz beste 104,7% igo da. Datu eta zenbaki oso orokorrak dira, baina ez horregatik baliogabeak. Iaz bisektore guztietan eta ia nazio guztietan izan bait dezakegu horren islada. Adibidez, iturri berdinaren arabera, estatuan, Espainiarren, prezioak 108,7% jetxia, eta insumoak 103,3%-an igo dira. Bezetik, gobernu zentraleko FEGA erakundeak urtero argitaratzen duen txostenaren arabera, Euskadiko lehen sektorea egungo errealitatea eta etorkizuna ere nolako izan daiteken proiektuak egiterakoan, adinaren araberako sailkapen bat egiten du, eta beste beste honako datuak jasotzen ditu. 25 urte azpitik soilik baserritarren 101,02 dago. 25-40 urte bitarteakoan 109,47. 40 eta 65 urte bitartekoan, 144,80. Eta 65 urtetik gorako atalean, 134,70. Ondo entzun duzu bai. Jubilatuek, 135. Ezer gutxi esan daiteke datu hauen larritasuna ikusita. Eta estrategiak, plangintzak eta txosten ugari egin arren, egin beharrekok bestalde, argi dago, edota sikerare ala ikusten dugu, lehen sektoretik bizi, gertu bizigarenok, belaunaldi aldaketa edota ekoizleen munduan kimu berrien faltaren oinarrian errentagarritasun falta dagoela. Argi dut, errentagarritasunaz gain, beste hainbat faktore daudela. Baserriko jardueraren prestigio soziala bajua, baserriko jardueraren ordutegi luzen ondoriok familia eta lagunekiko kontziliaziorako ezintasuna edo arazoak, eta bar, eta bar. Hala ere, naiz eta beste faktore hauek konpondu, argi daukat, hoiek konpondu eta rentagarritasuna ez badugu bermatzen, ez dugula inungo etorkizunik. Beste askotan ere, esan dudan bezala, baserriak etorkizuna izan dezan, aktibitatearen errentagarriz izatea ez da nekoa, baina bai ezinbesteko gutxieneko. Eta errentagarritasunari dagokionean, esan beharra nago, are gehiago azken aldian somatzen dudan erasoaldiaren aurrean, aktibitatea errentagarria izatea ez dela jardueraren bideragarritasuna diru laguntzen mende izatea, edota ekoizpen kostuak estaltzearekin konformatzea. Ez, ez eta ez. Baserritarrek, beste gainentzeko ogibideen antzera eskubidea dute eta beharra ere irabaziak izateko. Naiz etxeko gastuei aurre egiteko, seme-alabei alik eta baliabide eta babesa hoberen emateko, eta etorkizunari begira atzera ez geratzeko ustialekuan beharrezko diren etengabeko inbertsioei aurre egiteko. Denok entzun eta jasan dugu profesional batzuei ordaintzeko garaian benefizio industrial delako kontzeptua. Hainbeste alda benefizio agrario bezalako kontzeptu bat onartzea, datorren astera arte, Xabier Iraola, Gerrizabala.

0: Gracias.
1: Onda Vasca conecta.
2: Alaba busen eta eskualdeko garraioaren lineetako txartelak doainik izango dira bidaiari guztientzat irailaren 22an. Asteartean, autorik gabeko Europako eguna dela eta Arabako Foru Aldundiko mugikortasun jasangarriaren saiaren ekimen bat da. Arabarren fideltasuna aitortzeko, garraio publikoaren erabilera sustatzeko eta mugikortasun jasangarriago baterantz aurrera egiteko abian jarri duena. Pertsona guztientzako mugikortasuna, mugikortasunaren Europako astea.
3: Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
4: Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
3: Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
4: Cursos de euskera de AECA. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeca.eus.
3: Aprende y vive el euskera cómodamente.
1: Onda Vasca conecta.